0: Amen na nga rung rung ara sponsor ni kwas pasan nga ya kin nan te po ta ki ni kwa kwa ni mang na rita me chora ki ani kwas an nga ya kin ati te kan ta kapas pasen yo na ki te chogo ma hodes kbs ada kan ta ni kan ya papa ki te de sani me wa ki de sarona ni nan te nga pong ayo ye me ta ta ro irum te rung rung wan ni ada kan ta ni nga pe kai pa kona kona ronay na kon narasi sirak hakis nang tauro ang kanya ni kanakoy na nunti ite nga po ngayon okay ngayon rin tatay eh ana patiamang kan naraman si sirak ipagim kwere kung nakaw ka kanan naran may wake antay ya katauro am na may wake ang tawil kayo ay ay ako asin ka naman telepon kes na
1: ay
0: tarbur na daga ngay ate man sisira kiki antay ya kata urawa ni me wa kente wiki yo
1: ah to bota gun na
0: ngay ro ya ne pon ngi sane ko te yakin da kini ma ngana ritet ne to kwana ora kente meta ate chogo ma ora kente kun ne te meni mo ke des kbs ngay ya pon ngi sane ben ko te yakin na ne te sane me wa ke ko kana kwam ka te kiroi
1: और आरोप तो नहीं है वो आगे अरे अरे बंदा तब तक ही रहा है वो ये रात है कोई लाउंज मार रहा है कोई रोशनी तो बंद हो रही है ये रोशनी तो बंद हो रही है ये रोशनी तो बंद हो रही है ये रोशनी तो बंद हो रही है ये रोशनी तो बंद I think it's all of it to be in my head. Do you suppose I don't know?

0: 他这个当然我在里面玩，但现在还在哪了？
1: Oi, nang dada para mantara pun kiri esen Tony da Roy men yon nanakai nan nanti ngapo ngayu ki kuna pun titik roin kui nan nanti kawai ma ki ari kuna ruko yei kentu ki yei ha tiki nan nanti kanwan nam ngay na yu sakai ta kurikin kai kwasan kakuroi kanwan ala nimea wakia ipukin titan amka kibus ina nanti kawai ma ki kutapin wakini nan nanti te ngapo ngayu. Hai pun tim itu nampak ni mahu terakhir ni kena, wah kena pun bersemangat terpun, kena pun rorani dari kena nanti temeruan tengah apa ngayu.